0: Crazy. It is Seal on your number one feel-good station. Mornings with Mac, Rappapolis, and Jethro. It says here, Wham! Taylor Swift op pad vir jou. Nou, voor ek daar uitkom, klein Saterdag op die draadloos, en ek dink vir jou feel-good song vandag, kort jy iets abiet. Wat dink jy? Ek wil hê as die liedjie jou oggend maak, of dit bring een herinnering of twee terug, deel gerus, jy is baie welkom. 0845-0942-084-850-0942. Daar is een rede hoekom ek dit jou feel-good song noem. So, don't be shy, moet nie skam wees nie, deel maar gerus. Jou top 3 Jack Randy News Watch net na 5, en woensdag is Raaiseldag. Ek wonder of jy dit vandag in reg kry. I did make it difficult last week. Nou die vraag is, should I do it again? Well, that and more, just after 5.
1: Breakfast with Martin Vester.
2: On a Tuesday morning, we do a little thing called asking for a friend.
3: Is dit normaal vir jou man om min tot geen bydra te lever in die huis? Ek wil net graag 'n mate wat saam kos maak, saam kinders groot maak. Asseblief, hoe kry ek my man om wakker te skrik?
2: It's obviously an AI voice. We're keeping her anonymous.
4: If it hasn't changed yet, it never will.
5: It's not 1960. Get your ass off the couch.
6: What if he works 12-hour long days, makes a lot of money and buys you everything you need in the house?
2: You can't pay for everything and do everything as well. That's disempowering.
7: Oh my word, that's no.
8: Martin, ek en my vrou het hierdie ding geluister in die kar en ek het dadelik vir my vrou gekyk en vir gesê was dit jy gewees, want ek weet, sy voel precies dieselfde. Ja, ons het gesit en ons oë uitgehuil met mekaar gesels op pad werk toe. Ek het vir mekaar geluister, so ek moet actually sê, daai dame wat dit ingestuur het, baie dankie.
2: I love that so much.
6: Well done, man.
2: People always ask me, what is a highlight? That right there for me is a highlight. Dankie jy gedeel het, regtig waar. Ons is so trots, baie dankie.
1: Breakfast with Martin Vester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: 1989, Craig Lucas. Good morning, Gerda.
1: Hallo, meneer Mac.
0: Goed en jij, goed en jij.
1: Nee, dit is de halfpad deur die week.
0: Ja, halfpad, yes. Ja. Ons het gemaakt.
1: Ons staan sterk,
0: wel. Dinsdag was een beetje van een andere situatie.
1: So wabbel gevang gister.
0: Ja,
1: is, ja. Maar hier is ons nou vandaag weer.
0: Ons doen het.
1: Wacht vroes om op te komen.
0: Ons doen het.
1: Ons begin met een beetje goeie nieuws. Een Suid-Afrikaanse laboratorium gaan een generiese weergawe van een nieuwe HIV-behandeling vervaardig in wat as een reuse stap voorin te bestempel word vir Afrika se mediese onafhankelijkheid. Die internationale gezondheidsagentskap Unitaid het gister bekend gemaak dat die generiese weergawe van Lenacapavir is wat slechts 2 keer een jaar ingespuit hoef te word. Dit is nog nie gefinaliseer precies by watter laboratorium in ons land die middel vervaardig sal word nie. Kaapstadse ramp risikobestuur sê die afgelope dae se stormweer het meer as 83.000 mense oor die 21.000 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorms, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies geval en minstens 10 lewens geëis. En Amerikaanse president Donald Trump is op pad Beijing toe vir die eerste staatsbesoek deur 'n Amerikaanse president aan China in meer as 'n dekade. Trump het gisteraand aan joernaliste in Washington gesê hy verwag lang gesprekke met China se president Xi Jinping oor die oorlog in Iran. Kom ons kyk na die weer. En vir die eerste keer in hoeveel dae is daar geen weerwaarskuwing uitgereik vir verdere swaar reën oor die Weskaap nie. Wat wel nog moontlik is, is verwoestende winde, dus tussen Kaappunt en Plettenbergbaai. Vir ons is dit mooi weer en koel tot warm oor Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Pretoria en Rustenburg vandag op na 24, Johannesburg 22, Mbombela 30 grade, Emalagleni 23, Polokwane 26. As jy reis, Kaapstad 17, Gqeberha 19, Durban 28 en Bloemfontein 16. Ek's Gerda de Souza, ek het meer nuus vir om 6 uur.
0: Jou reis al volgende. Breakfast with Martin Bester. On a Tuesday morning we do a little thing called asking for a friend.
2: Is dit normaal vir jou man om min tot geen bydra te lewer in die huis? Ek wil net graag 'n mate wat saam kos maak, saam kinders groot maak. Asseblief, hoe kry ek my man om wakker te skrik?
3: It's obviously an AI voice. We're keeping her anonymous.
4: If it hasn't changed yet, it never will.
5: It's not 1960. Get your ass off the couch.
6: What if he works 12-hour long days, makes a lot of money and buys you everything you need in the house?
3: You can't pay for everything and do everything as well. That's disempowering.
7: Oh my word, guys. No.
8: Martin, ek en my vrou het hierdie ding gelei. Sy in die kar en ek het dadelik vir my vrou gekyk en vir gesê was dit jy gewees want ek weet sy voel presies dieselfde. Ja, ons het gesit en ons oë uitgehuil met mekaar gesels op pad werk toe. Ek sê vir mekaar geluister, so ek moet actually sê daai dame wat dit ingestuur het, baie dankie.
3: I love that so much.
6: Well done, man.
3: People always ask me what is a highlight? That right there for me is a highlight. Dankie dat jy gedeel het. Regtig waar, ons is so trots. Baie dankie. Breakfast with Martin Bester. Weekday
0: mornings from 6 to 9. Right, so jy skop my weg in December maand, of jy skop my gewoonlik in December maand weg, maar in my word ek jou beste vriend. Wat is ek? Kia.
9: Hi, Mac.
0: Hi.
9: Just trying my luck.
0: Uh-huh.
9: I think it is a jersey or a blanket.
0: Oh, yeah.
9: I don't know. Anyway, happy birthday to Jacarinda. Happy 40th birthday. And you guys are the best.
10: You can't give me two. You give me one, you know? Two for the price of one. You give me one.
0: Charles.
11: Goeie, Mac.
0: Goeie.
11: Die salsie van Molly Molly. Is een kombers.
0: Hey.
11: Is hy kombers wat jy so warm blijf kreeg nie? Ek kreeg in December. Maar in mei, begin die winter, dan soek jy weer hy kombers terug. Is een kombers.
0: Nee, dis is my oma's kombers. My mand, ek gaan haal hy kombers. Bianca.
12: Morre, Mackie Mac.
0: Hallo daar.
12: Dit is Bianca hier van Elspark. Hoop het gaan goed. Dit is een kombers.
0: Ach, kijk maar.
12: Lekker dag.
0: Ja, jy is 100% reg. You usually kick me away in December, but in May I become your best friend. It is a blanket. You cannot give me one answer. Don't be like Kia. Is nou stout. But if you said Converse blanket, jy is 100% reg.
13: In unpredictable times, you need a proven approach. Try this. Think of a number between 1 and 10. Add 6. Subtract 3. Now subtract your original number. Got 3? Of course you did, because the method is certain. That's predictability. It's consistent, reassuring. It's our disciplined approach delivering real value for you year after year. That's why PSG is proudly predictable. Visit psg.co.za. Affiliates of PSG Financial Services, a licensed controlling company, are authorized financial services providers.
14: Wat hoor jy by jou apteek?
15: Next customer, please. Teller 14.
14: Of?
16: Mevrou Jacobs, bly op te sien, jy is weer op die been. Waar by help ons vandag?
14: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
0: Right, they said it, Boyz II Men is back and we're giving you the chance to see them live at Sunbet Arena on Friday 29 May. That's 2 general admission tickets up for grabs for each winner. To enter, WhatsApp the words Boyz II Men to 084-850-942 when you hear a Boyz II Men song playing. Stay tuned on Jacaranda FM from the 11th to the 15th of May from 6 a.m. to 7 p.m. for your chance to win. Only on Jacaranda FM, your number one feel-good station. Kaigo Tina Turner coming up. This is Lola Young with Mercy. What happened yesterday on Breakfast with Martin Vista? And what's coming up on Wednesday on Breakfast with Martin Vista? That and more lined up for you. Good morning.

0: Harry Styles, Aperture. Op een lekker woensdagochtend. Je number one feel good station, Jacker and FM. Morning so Mac, Rappapali. Yes, ik is morgen terug tussen 4 en 6. Net hier op jouw draadloos. Right, woensdagochtend. Breakfast of Maats and Beste, which basically means die secret sound is op pad voor jou. Je weet wat om te doen. 37942, sleutelwoord secret. En stuur deur je antwoord. Good morning, angels. More life-changing stories coming up between 6 and 9. Witbank, ik zie jou nou oor 'n uur. Have yourself a feel-good Wednesday.
1: Breakfast with Martin Bester.
2: What did we decide to do on Mother's Day weekend? Well, we sent a mom on a date. It's called Date My Mom. Shall we start with Baden?
3: Oeg, dit is ongelooflijk. Dit was een baie lekker aand. Ek het dit baie geniet. Sy het wonderlik gelyk. Sy het lekker gesels. Die aand was net te kort. Ons sien toe sit al 11 uur en hulle wil 'n restaurant toe maak.
2: Guys, that sounds like fantastic feedback for a date.
4: Yeah, but that's from him.
2: How's it from her?
5: He's so a gentleman. Ons het heerlik gesels. Ons het lekker gelag ook. Sê, ek voel nog so 'n bietjie on cloud 9 na hierdie heerlike naweek wat agter die rug is. Thank you so much, guys.
2: Daai Rolls-Royce het mooi gelyk.
5: Sjoe, ja, dit was 'n vreeslike bederf.
2: Will you go on a second date with Baden?
5: Ek sal op 'n tweede kuier met hom gaan. Ja, ek sal graag.
2: Yes! And may I say that this was a feel-good Mother's Day, especially
4: Absolutely.
2: For Moshe Lewis.
4: Yeah.
2: Go look at the pictures all up on our social media. Go and follow us there.
1: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
6: You know your car story. At Wheelie, we value that too. That's why we only buy quality pre-owned cars. Share your car details online in just 2 minutes. Get free valuation. And if you're happy with the offer, we pay you instantly. Selling your car to Wheelie is quick, safe and easy. Visit wheelie.co.za. That's wheelie.co.za.
7: Breaking news. Colds and flu are attacking families across the country.
8: Reporting live from inside your body. ReceptorGuard is already fighting back. At the first sign of colds and flu, use ReceptorGuard with antiviral, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant and immune support. Back to the studio.
9: Make it stop!
7: That was over quick. ReceptorGuard, your 5-in-1 infection fighter.
10: Before the bell rings, my journey begins. In South Africa, millions of children just like me walk to school. But many don't have proper shoes. And without shoes, some of us don't make it to school at all. But just one pair can make a big difference. This Mandela Day, Toughies by Barter, with Gift of the Givers and Ashraful Aid, is committed to giving 1 million pairs of the toughest shoes to keep 1 million children in school. Gauteng businesses, join the Toughies 1 million pairs of hope mission to provide not just shoes, but pride, dignity, and a chance for a better future. Get involved. Visit toughies.co.za.
11: On FM, online, and on the station app. This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
12: Pretoria gaan vandag op na 24, Johannesburg 22, luister hier na Mbombela, maximum van 30 grade.
13: Goeiemôre, ek wil stuur reken op die N1 syd, soos ons in 'n voertuig, dis by die aanrit na Brakfonteinweg toe.
14: In your sport, veteran fast bowler Shab Ishmael and former captain Danae Fanikark have been picked as members of the Proteas women's cricket squad for the T20 World Cup, and World Rugby hands down an 11-year ban to former Georgia captain Merab Sharkatidze.
12: Ons begin in die Wes-Kaap waar alle skole wat kan weer vanoggend heropen vir die eerste keer na die week se erge winterstorm. Sommige skoolhekke bly egter gesluit weens skade wat aan infrastruktuur aangerig is en in gebiede waar dit nog nie moontlik is om by die skole te kan uitkom nie. Volgens Kaapstad se ramprisikobestuur wys voorlopige assesserings dat meer as 83,000 mense deur die stortreën en die verwoestende winde geraak is. Woordvoerder Charlotte Powell sê oor die 21,000 wonings reg oor die moederstad is ook beskadig en die herstelproses gaan lank vat.
15: Have stepped forward to provide hot meals and blankets. While the worst of the adverse conditions are behind us, the recovery efforts will continue for several days or more.
12: In Limpopo ondersoek polisie 2 sake van strafbare manslag na die dood van 3 mense in 2 afsonderlike voorvalle op die N1 in Limpopo. Die minister van gesondheid Aaron Motsoaledi se ambtsmotor was by een van die voorvalle betrokke. Polisiewoordvoerder Lenamati sê 'n vrou en haar 2 kinders het die hoofweg probeer oorsteek toe die minister se voertuig hulle getref het. Die vrou en een kind is op die toneel dood. Matie sê die vrou se man is in 'n afsonderlike voorval dood toe hy getref is deur die voertuig van 'n polisiebeampte wat van diens af was. Polisiewagond Oopot ondersoek ook die voorvalle omdat dit polisiebeamptes betrek. Ekonome waarskynlik van nog werksverliese die jaar wat teweeggebring word deur ekonomiese groei wat verstadig en uitdagende toestande dis as gevolg van die konflik in die Midde-Ooste. Die jongste data wys dat werkloosheid in die eerste 3 maande van die jaar tot 32.7% geklim het. Efficient Group se hoofekonoom Dawie Rood sê 2026 gaan 'n opdraande heuwel wees vir ekonomiese groei.
4: Economic growth as it is was not very strong. And the oil price and everything that goes with that is certainly going to have a significant impact on the economy and the Reserve Bank may decide to start increasing interest rates again.
12: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar staan geen teken van 'n groter hantavirusuitbreking nie. Die situasie kan egter verander weens die virus se lang ontkiemingstyd van tot 6 weke. 9 gevalle is sover in verskeie lande aangemeld nadat passasiers van die MV Handeus skip ontruim is. En terug by die huis, na die dae van uiterste winterstorms, is daar vandag geen weerwaarskuwings uitgereik vir verdere swaar reën of erge winde oor ons kusprovinsies nie. Daar is wel moontlik nog winde tussen Kaappunt en Pietermaritzburg. Vir ons is dit mooi weer en koel tot warm oor Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. En baie warm in die Laagveld. Pretoria en Rustenburg vandag op na 24, Johannesburg 22, Mbombela 30 grade en Malagleni 23 en Polokwane 26. As jou pryse Kaapstad 17, Kibbeg 19, Durban 28 en Bloemfontein 16 grade. Jy kan geluister na die jongste Jack Randa Newswatch Bulletins, dis by jackranda.fm.com, klik op Jack.

0: Avicii, wake me up on Jack Radio FM at 10 past 8 hours. And welcome to the show on a Wednesday morning of Woonstar. Good morning, angels. Let's get those angels together. What a privilege to hear the kindness, generosity of South Africans.
1: Good morning, angels.
2: Jack Aranda FM.
0: Ons volgende gas op die program vir oggend is Sophia Forshier. Hoe gaan het met my goeie tannie? Gaan het oké, dankie Jesus?
3: Met my gaan dit goed, maar my arms sit my heeltemal.
0: Onder omstandighede, ja.
3: Kan ek niks doen nie.
0: Ek glo jou arm is hier baie lekker nie.
3: Nee.
0: Waar begin tannie se storie? Waar vanaf kom tannie?
3: Ek kom van Stilfontein af, maar ek is op die oomblik by my dogter in Pretoria. Ons het vir dokter Helen, sy het vir my gesê, daar is altyd hoop.
0: Ja, van Operation Healing Hands.
3: Ja.
0: Ons ken hulle baie, baie goed. Waar is Stilfontein nou weer? Herinner
3: in Noordwes.
4: Okay.
5: About 2 hours away from
0: you. Okay. Wat het gebeur met Tannie se arm?
3: My man het my abuse. Hy was 'n alkoholist. Nie altyd, nie.

0: As 'n goeie man ook, baie goed as hy nie gedrink is nie. Maar as hy gedrink is, was hy baie verkeerd. En hy het gesê, ek sê nie vir die kinders dat hy my geruk het en my gestamp het. Ek moet sê, ek het op die nat stoep geval, maar ek het dit nie vir hulle gesê nie, hy het dit self vir hulle gesê.
1: So hy het vir hulle eens vertel.
0: Ja.
1: Die waarheid is...
0: Want ek wou nooit met my kinders praat wat hy aan my gedoen het in die lewe. Okay. Emotioneel het hy my afgebreek.
1: Natuurlik. Ja. En fysies natuurlijk. Ja. En dit is nou in die verlede?
0: Ja.
1: Hy is in die verlede?
0: Ja, hy is dood.
1: Okay. En hoe gaan het met Tannie se kinders?
0: Baie goed, my meisie kinders is baie goed.
1: Jy weet, ons het in ongelukkige situasie in Suid-Afrika is dat daar te veel van sulke stories is dan nie.
2: Ja. Hey? Daar is heeltemal te veel vrouens wat stil
0: blijf. Word.
2: Wat, ja, wat vermald.
0: En dan is jy bang om te praat, want waar gaan jy heen met die kinders?
1: Mm. Ja.
0: En daai tyd het ek nie gedink toe ek jonger was, aan sulke mense wat 'n mens kan help.
2: Ja.
1: Dit is die waarheid. Hoe meer mense weet dat daar hulp is,
2: ja,
1: dink ek sal baie meer mense dalk uitreik.
0: Ja.
1: Maar baie mense in sulke situasie, vrouens, dink dalk, miskien wil niemand hulle glo nie,
0: ja,
1: of mense, daar is nie mense wat kan help nie. So die boodskap vandag is, daar is hulp.
0: Daar is hulp.
1: Jy maar,
0: daar
1: jy moet,
0: is ek hoop
1: jy moet praat.
0: En hulp.
1: Ja.
0: Ja. En jy moet net praat.
1: Ja.
0: Maar as jy soos ek, is jy te bang om te praat.
2: Ja.
0: Regtig?
2: Ja.
0: Is te bang om te praat, om vir iemand te vertel.
1: Ja. Sulke operasies kom natuurlik, weet, ten dienste koste, ongelukkig, en het is nie in amal se bereik nie.
0: Nee, in myne glad nie.
1: Ek
0: lewe op Sassa.
2: Sja.
1: Okay. En Sassa is nie veel nie.
2: Nee, glad nie.
1: Dit is nie genoeg.
0: Maar is nog dankbaar dat ek my water en ligte en kossies kan koop.
2: Ja.
1: Natuurlik ja. Maar weet jy wat, Tannie is ook deur genoeg in die lewe.
0: Ja.
1: Die arm moet nie 'n probleem wees nie.
0: Ja.
1: Is dit seer?
0: Hy seer, ja.
1: Ongemaklik.
0: Want ek het nou nie vanoggend my pynpille wat sy vir my gegee het om te drink nie. En ek voel, as ek baie pynpille drink, dan raak ek so.
2: Bietjie lomerig.
1: But for me, it's about the physical discomfort that she's in, but it's also what it represents.
3: Yes.
1: Dis 'n fisiese herinnering van die verlede.
0: Is.
1: En ek wil hulle maar regmaak, so dat daar nie pyn is nie.
0: Ja.
1: Dat Tannie okay is. Good morning angels, gaan daai geld gee hoor, vir Tannie se arm.
0: Ek is baie dankbaar.
1: Dit is net 'n groot plesier. Groot plesier. You need life-changing elbow replacement surgery. I don't know if I've ever heard of such a thing, but let me tell you something. With that doctor and the team from Operation Healing Hands, I know they're going to make a success of it. So ek is seker van, ek weet daar is 'n goeie hande. So good morning angels, dit is nou ons verskriklike gawe, vrygewige luisteraars wat nou vir ons die geleentheid gee om na mense soos Tannie te kyk. That's what good morning angels is all about.
0: Ag, baie dankie.
1: Kry daar operasie dat jy beter kan word, en liefde vir jou dogter en jou familie en alles van die beste.
0: En vir julle ook, baie dankie.
1: Dit is 'n groot plesier hoor. Lekker om Tannie te ontmoet.
0: Julle ook.
1: Good job angels, good job.
4: Are you thinking of selling your car? Don't waste time with tire kickers. Go straight to webuycars.co.za and get an offer in minutes. Their expert buyers handle everything and pay you on the spot. Interested in buying a vehicle? Well, explore over 15,000 vehicles on their website or visit one of their 20 branches nationwide. WeBuyCars, making car buying and selling easy.
5: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
4: So that collision in Pretoria on Quagga Road northbound at Rod Street is causing delays there. Then we've got a collision as well on the N12 R24 westbound before the Galoos interchange. That is, of course, in the Edenville area. There seems to be police and military on the N1 northbound at the Proof Plus interchange. I'm not sure what they're doing there. A collision on the N1 southbound in Pretoria as well at Atterbury Road. Another collision in Centurion on the N14 eastbound before the Brakfontein interchange. Queuing traffic in Braamfontein on the N1 northbound. That is towards Carr Street, causing delays there as well. Traffic is also very slow in Pretoria due to a collision on the R21 Nelson Mandela Drive northbound near Elephant Road. The roadworks in Pretoria on the N4 eastbound as well will cause restrictions near the R566 Roslyn exit. More traffic with me, Felicity Reakin, in about 15 minutes.
6: Let's go! In the morning!
5: Breakfast.
6: With
5: Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9. Yeah. Jacaranda FM.

0: Diebels Fantasties, Jacaranda FM, middel van die nag, 6 minute voor 10, voordat ons nuus inkom met Chanel. Maar voordat ons daarby uitkom, ons praat nou al heel oggend Jacaranda FM Feel Good Tour, maar daar is nog 'n geleentheid vir jou, en ek sien hoe stroom die WhatsApps in op 084-850-0942. Later bel ek dalk, of speel ek dalk jou verjaardagboodskap, en dan kan jy my terugbel. Waarvan praat ek? Wel, ons het 'n geleentheid die op Jacaranda FM, met ons 40th birthday boarding call en dit aan jou gebring, so powered by Thompson's Holidays. Dit is 'n groot geleentheid en regtig 'n geleentheid vir jou om te kan vakansie, maar om deel te kan neem, moet jy die sleutelwoorde feel good na 084-850-0942 stuur en dan los vir ons 'n verjaardagboodskap. Maak dit sommer interessant. Gister het Nicole vir ons 'n wonderlike boodskap gelos. Dan speel ek hom hier op lig en jy moet dan vir my terugskakel. My nommer 087-802-0008. Wanneer jy my terugbel, dan antwoord ek hierdie foon en dan maak ek jou een van 40 finaliste om hierdie wonderlike geleentheid te kan wen. Powered by Thompson's Holidays. When you look at it on jacarandafm.com, you'll see all the possible destinations that you could be visiting, all on us. So check our details under win on jacarandafm.com or stay tuned or just enter feel good to 084-850-0942 and leave that birthday message. We're turning 40 and you're invited.
1: A lot can happen in 40 years.
2: Mr. Nelson Mandela, the free man.
3: And the Oscar goes to Charlize Theron.
2: And the Oscar goes to Sotsi.
4: It's a full Rugby World Cup for South Africa.
5: It's time for Africa.
6: That's a really good ball. It's Shabalala.
1: And through it all, your number one feel-good station, Jacaranda, was there with you, with great music.

0: Splinternuwe musiek van BTS, die liedjie se naam is Swim. It is so cool, sounds so different to a lot of stuff that we're playing. Vier in 'n ry op pad na die nuus en die nuus is op pad met Marlenae Forsie. Iemand het gevra, hoekom is jy nog Marlenae Forsie?
1: Moet ek regtig alles antwoord?
0: Nee, glad nie.
1: Ja, ek het gekies om my professioneel Marlenae Forsie te bly.
0: En jou ander naam te gebruik?
1: Ek het baie lang gewerk vir dit om iewers te kom. Maar in my persoonlike kapasiteit het ek 'n ander van.
2: Ooh.
1: En dit is my... Ek het nou genoeg daar gepraat. Dit gaan nou op my geheim.
2: I thought you were going to tell us you're just going by one name now, like Madonna.
0: Marlenae.
1: That would be so great.
3: On FM, online, and on the station app. This is Jacaranda News Watch with Marlenae Forsie.
1: I like that.
2: Yeah,
1: like
2: we should change it.
1: Intussen is Johannesburg môre 21 grade, Pretoria en Rustenburg 23.
2: In the traffic, Mike 1 southbound through the double deck is still very busy, as is Galilee's all approaches there. Crash on the N3 southbound heading towards Marlborough Drive and Pretoria. There's a crash on the N1 and northbound from the R21 all the way through Linwood Road. I'm afraid it's going to be slow.
4: Joe Mann with your sport headlines. Eddie suspended after tirade in Australia and England exec after Lord's Test. You see, it doesn't work for everyone.
1: Jy, op 'n ernstige noot, Ekurhuleni se stadsbestuurder Kagiso Lerutla is na verwagting weer maandag terug op sy pos. Hy het onlangs besluit om op spesiale verlof te gaan nadat hy verlede maand in hegtenis geneem is. Onthou hy geskorste adjunkte van die metropolisie, Julius Mkwanazi, is aangekla van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Hulle het vandag voor die landdroshof verskyn waar die saak teen hulle uitgestel is tot die 9de Junie en die stad se woordvoerder Pakamile Mengashe het die media toe gespreek.
5: The city manager took leave in order to deal with his legal matters. The leave was then special leave because the category of special leave deals with personal matters.
1: By die Mandlanga kommissie het adjudant offisier Steve Pakula van die nasionale ingrypingseenheid vandag getuig. Hy sê daar's 'n klag by die polisie wagond gelê teen majoor-generaal Firas Khan, 'n senior beampte in misdaadsintelligensie, en dit hou verband met regsveruideling in 2021 toe die polisie minstens 700 kg se kokaïne onderskep het. En daar is gerugte dat die dwelms aan Khan behoort het. Pakula sê daar was nie genoeg bewyse om 'n volle verslag aan Opel te gee nie.
6: I did not have a statement to support my accusations. I didn't have those powers. Like, if I had the statement, then somebody, the person who was telling me, then I would have perhaps pursued it further.
1: Hy verskuif ons die aandag na KwaZulu-Natal. Die leier van die National Candidates Congress bly tot minstens Vrydag agter tralies. Sy aansoek om op borgtog vrygelaat te word sal dan aangehoor word. Hy is verlede week in hegtenis geneem te midde van aantuigings dat hy ingeming het in die moordsaak van die voormalige ANC jeugliga leier Sindiso Magatla. Sy regsverteenwoordiger is Yuri Kangai en hy het Adams se verklaring voorgelees.
7: My political party, my family, my constituents and my community all have a profound stake in my remaining in this country and standing trial. My wife and our two kids are South African citizens residing in Cape Town. My elderly mother, aged 83, is financially and medically dependent on me.
1: Terug hier in Gauteng en in die noordelike dele van die land. Sandpark is die tussentydse raadsvoorsitter Beryl Ferguson sê bewaringsowerhede moet aanpas by die toenemende druk van klimaatsverandering op biodiversiteitsverlies. Hiermee saam sê sy bewaring moet hand aan hand gaan met maatskaplike en ekonomiese geleentheid vir die gemeenskap. Sy het nou natuurlik verwys na sandparke hierbo en dan in verskeie ander provinsies in Suid-Afrika. Mangaliso Kumalo het meer besonderhede.
8: Ferguson wants protected areas to balance environmental protection with social and economic value for surrounding communities.
9: Tourism, when responsibly managed and responsibly articulated, remains one of the most powerful tools to bridge this relationship.
8: Mangaliso Kumalo for Jacaranda Newswatch, Durban ICC.
1: Mooi weer en koel in Gauteng en Noordwes, môre Pretoria 23, Johannesburg 21, Mahikeng 24, Rustenburg 23 grade. Inwoners van Mpumalanga en Limpopo se dag gaan mistig begin, enkele baie donderbuie word in die middag voorspel. Mbombela 22, Skukuza 27, Polokwane 22, Messina 27 grade. Die dag se ander groot stories, jacaranda.com, klik op news.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: On a Tuesday morning, we do a little thing called asking for a friend.
2: Is dit normaal vir jou man om min tot geen bydra te lewer in die huis? Ek wil net graag 'n mate wat saam kos maak, saam kinders groot maak. Asseblief, hoe kry ek my man om wakker te skrik?
1: It's obviously an AI voice. We're keeping her anonymous.
3: If it hasn't changed yet, it never will.
4: It's not 1960. Get your ass off the couch.
5: What if he works 12-hour long days, makes a lot of money, and buys you everything you need in the house?
1: You can't pay for everything and do everything as well. That's disempowering.
4: Oh my word, that's no.
6: Martin, ek en my vrou het hierdie ding geluister in die kar. En ek het dadelijk vir my vrou gekyk en vir gesê, was het jy gewees? Want ek weet, sy voel precies dieselfde. Ja, ons het gesit in ons oor uitgehuil met mekaar gesels op pad werk toe. Ek het vir mekaar geluister, so ek moet actually sê, die dame wat het ingestuur het, baie dankie.
1: I love that so much.
5: Well done, man.
1: People always ask me, what is a highlight? That right there for me is a highlight. Dankie jy gedeel het, regtig waar. Ons is so trots, baie dankie.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
7: co.za